0: bururi uikaire atia magatheti ni
1: turore gatheti chitoro chiro muthi na gwajiriria na gatheti ya Vesta
0: ni twaranirie
2: ndimamu na kutoka mbali kama kiatataga
1: karibu sana
2: gatheti ngana kuna huko meha
1: jikivia madhavava vitu
2: gatheti leo haruka
0: maria matukonie
3: na msingi tena ya rangi ya Kenya
1: tukorogwa na supporters kanania du
4: ahutu
5: bavire para.
1: Hello, oka DJ Serious.
0: Ngereria muthenya waku na mayo. Dinashara gnyada nyashia roshine. Uke na roshine. Your morning kickstart. Uke na FM. Rubato.
6: Thank you so much and good morning to you muthenya wa Monday. Tariki ni 11 mwezi mwakano wa 2023. Wimwega roshine nenda kugeithia muno na ngeithi cia wendo wa mwathani ni tutakuwa na Rafael Wakirito ni gatho nyingi muno kuri mwathani tondu agutuhe thiko kadhaa tutariga kuonana no ngai ni agituma umuthi tucamanie ringi tukacokeria ngai witu gatho na tukamwira ni wega ni tondu uhotani wake na utugi wake uria uturaga tene na tene nie ndikirira kugeithia cia Mother's Day kwa umutumia wothe uthikiriirie muciari o wothe riu ni aigue e mundu mucokerie gatho muno makiria na akanyitwo mbaru tabarira-ini ino ya mwanya muno tabarira ya gukena rucini your morning kickstart ni thima mutabwa 92.2 kwa mushiwa Nairobi 92.8 uri mwena wa Nakuru, uri mwena wa Murang'a, uri mwena wa Nyeri, uri mwena wa Kirinyaga, kuguo the 91.2, uri mwena wa Eldoret. Good morning na karibu sana. Uri hale hothi uri thiini wa thi kuitokera songapre.com. Ni damu ya kairitu kaituke chako banis ka Arsenal. Uya kura wari chef mwene muno kuri ya Arsenal. Uri neigirete thiini wa mutabuwa kukena FM kuitokera songapre.com. Good morning to you mwana wito githi nabla na kuruga. Naga kiro la unige na mwama udo mwana guhari liria ni hati netoko kidira. Isitoshe nitugukurulira ona gucanwa nitugucanurwo ona ikairia nditotwinario na mamaudu bana mega thiti nitukurura na kwitokira 0711046922 no gukoro ukiaraniria hamwe na ithu gathiti ya The Star uchini ro muthi ikirite urito muno makiria uhoro wa summit kana mushamanio uri urathie na mbere gatagatini ga France o ndu mwena Africa na ugitwikaga Kenya niguo bururi wa mbere wa gukorwo ukihost wa mushamanio ta uyo wa France riu nige gathiti ya The Daily Nation yona ni Obisha Tayo na yo gazeti ya The Daily Nation ya The Standard yonanitie uhoro wa maguta noria magoti maragukorwo magithie na mbere macio na mangi maingi ni matuko hariru chinirwo muthi kipeti kukena FM Rebo Top ne kiumi ya kiero uthio keinaga ruru waje wiki ya kunaruo moko makwa ni marathime na mangi kuria ri mere I tried.

0: Louis Botop.
1: Laikipia County, Gobit, Kinaba, na County yoode. Turasha Manelia 92.8, Okena FM, Ngaka Negaitu. Okena News.
2: Kuna mtu anapimiwa matusi, kuna mtu anapimiwa mambo ya kabila.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
3: Waliimba vinanda, wakaimba microphones, wakaimba keyboard.
1: Kuma deine na aja wa furori.
4: Biashara zimeanza kurudi. Si vile tulikuwa.
1: Maya ni mohoro magu, Kena FM.
5: Meharidiri ya mothe ni marikete guku Nairobi, niudu wake ngomono kirenege ya gitaruki Afrika. Kira kireto Africa Forward Summit, kira kikuwa biriri ya mudhe nyawao mudhe, ginya mudhe nyawaru shio, nyubaini ya mislimanio ya KICC. Kira hete hamwe makiri ya maatogulia mafururi, miro guetatu gitaruni kia Afrika, na kuri na delegiti makiri ya magirinya hane makinyetie. Orodomo nojuri ya makiri ya magirigiri na magana matano, kuma mafururi mothe aigithia orodomo na adhuduri na adhudaki na tugi ama wado.
6: As we put in digital public infrastructure, how does that ensure that the lives are transformed here in Africa?
7: We are looking into ways in which our continent can remain autonomous.
5: Minister Wabodaite Furunine, Wikri for Paranya, Nerutete Mukana, Kurikiama Kia ODM, Lere Krena de Duguda, Liawekia Jamua de Kimunene, Edwin Sufuna, Arauga, Kiamageke, Kere Oguatine Munene. Wakuru ni gumo gitaru ni karuguru wa furuli kena western ona Mike ya Sifuna aja.
8: Wanaamua kule Nairobi na wajui hapa. Sasa saa hii mimi niko hapa. Ndio mimi najua yale watu wanaongea. Na unajua sasa hawa ambao wanafukuzwa ni wadui ya wenzai. Sasa kazi inakuwa ngumu.
5: Kiama kia DCP kira gitongoragio niriga thigacagwa maugite matire na nganja nio makahota na githurano kinini kira gitanyitwo gicigoni kia mbuke kia All Karau kuria kaunti ni ya Nyandarua na gitanyitwo tariki 16 mweri wa mugwanja munini wa mutongoria wa kiama giki Cleopas Marara augite kuringana na namba nene ya andu aria mariyumiririe thiini wa ithurano cia Wamurani niruriru wa kuonania mwige wa gicigo kiu niuranyita mbaru kiama kia DCP uria wari MC wa wodi ya Karau Sami Godho niwe uraiyukirie tigiti wa kiama kia DCP thutha wa kwigwatira kura 12,955.
9: Hii ni ishara kwamba watu wa Ukalau wameshaamua chama chao ni DCP. Umeona the turnouts. If you compare the turnouts between DCP and UDA, utapata tumewashinda mara tano.
5: Speaker wa bunge ya Furuli Moses Wetangula nionani tika mweneni takaroga magiturini kia o president kiturano kia mwaka wa 2032. Augete kona ni akoretwa kiruta wira kwa hida idaya utugataini wa mwige tamu buge tamunini wa minister ta senator na rusipiku wa buge furuli wa fichichu chio the ikoretwa kimuhaliria ukanatuka president wa furuli wa Kenya.
10: Sasa niko speaker number 3 ni Kenya. Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo? Si lazima tuangalie mbele, lazima tutembee pamoja, and I promise not to let you down.
5: Ishujie kemwe kia ikali kuma kule kaunti ni ya Wajia ni mwaliti ya president ya Muruto kuigirina na kila mara ugane kushari dhidio alikule huwa besha chiao hili ya mali huwa niudo wako ya ni mguda wao wako kiharokea dege mwenoche wa Wajia. Kuligana nao mara uga makini mafamili magana mana nesha ya nila mguda yao miaka 12 mehituku na kwa hii dalili matire mali huwa.
11: Baada maka 12 tena tunaona imeongezwa 800 meters zingine. Ilisemekana itajukuliwa na itajukuliwa na nguvu.
12: We also appeal to the Kenya Port Authority to look into this matter.
5: Na mashio ni mwamohoro kwa hidalire ni jita kwa kaikaba wa mwagi.
1: Ukena FM, dhakari ya roshine rwaku.
13: Oyone mwadha na mweru.
1: Dikirevi ya Ukena FM.
14: Tonitare ya moka nera urati.
1: Furori uwekaidi atea, magadhetine.
15: Furore gadheti shitoro shiro umuthi, na kwajiridia na gadheti ya The Star.
1: Netuara nerie.
16: Ndimuangu na wote nito mwazi kwa kira tagataga.
15: Karibu sana.
16: Ndimuangu na wote nito mwazi kwa kira tagataga.
15: Jekivya madhavava wito.
16: Ndakatika yo haa uke.
1: Maria Matukonie.
17: Naishi nito mwe raibu wa Kenya.
15: Tukura wana supportazi. Kandania du.
16: Ahutu.
18: Mawazire para.
15: Hello, Oka DJ Serious.
1: Ngereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine.
15: Hahaha.
1: Ukena Roshini, your morning kickstart. Ukena FM, Rubato.

0: araya no ni kwenda wabe uje tekele kaida inaaka we age konora jigu hale hove uli we tekele nyabe guso kie kure kwa dumagwe tuo soko murwa nyabe guso kie kure kwa dumagwe tuo soko murwa na deda kwamba kuheana saai wa dhaithano saai wa dhainya kule adu mirogo iri age kuro hari kidu ukweda kwegure na kure wa soko murwa na kidu keu no urangangana regi duli urakiona nigweda usoke oho ugure kidu keu regi na ihenya tigiti osio uragura kidu keu ni ukunegeria kidu keu kana tigiti osio ukunegeria kidu gegwitwa chai wadha idhano kana chai wadha inya kwa kwa tigiti uragura haha na uganie ankotashi nyabe kunegeria chai wadha idhano na gweda adumirogo iri omudu sirigi giri idhano adumirogo iri omudu sirigi giri idhano adumirogo iri omudu sirigi giri idhano kogwore kaide ni waka nesa yu wadha idhano tuwaba gweda na gweda wabe wa edhimu yaku wa edhimu yaku hii nye star 624#. Wa edhimu yaku hii nye star 624#. Star 624#. Dieda nyabe guhesa yu wadha idhano nye kwedoka na star 624#. Wese agure kiria ukwada kugura dhini wa soko murwa. Wese agure kiria ukwada kugura dhini wa soko murwa. Ugisoke wikile pini yaku. Tuinado ikimuno mekuduguku. Yes, again hedi maroka. By the way, sayi wadha idhano kutila makani ya kane umakuwa regi kadu umakuwa. Asa. Sayi wadha idhano la heo mudu wa wadhe. Kogu naikone hedi wada kuigira kuku rito lia bere. Dogiretio. Nikio da kuhiguli roguo. Da kuwela tigiti uria uragura. Ni urakuhe sayi wadha idhano. Kutila makani ya kane uigirite goku. Kana du igirite. O ni sayi wagutuga mudu wa wadhe ginya ageni. Na nikio da kuwela gula tigiti usio omwe kahide ini aka. Wadhi mwe yaku hii nye star 624#. Star 624#. Wana wa hii nye star 624#. Osha agule kiduki ukweda adhi ino wadho kweno ya soko murwa. Na ulirikana ni dho kweno ni kuhiga tulahiga. Ulirikana dho kweno ni kuhiga tulahiga. Ni kumihiga. Uinada ikai kumipeke yake. Kogu kiregeo the ukwedaga. Yes, kiregeo the ukwedaga. Kireo uku. No ugule tigiti na ukigula tigiti usi uragula kahide ni haka. Ni tigiti urako he shai wa adha idhano. Leda tuike dro. Tuna ni haya mako neyo. Omudu sirigi giri idhano. Sirigi giri idhano no ukona tisai wakue. Okoro ni renti yaku. Ukiriha renti sirigi giri nya. Uriha sirigi giri kumi. Nedako lera nudhu. Na okoro ni school fees by the way. Uriha giri kumi. Nudhu ne giri idhano. Ya, no lirikane o ule ula ikaroke gula tigiti no ulo gerera miake yako inu kana sirigi nudhu milioni. Hena mudu raheo nudhu milioni dhudha wa dage kaitole haraya. Tuatigali ya dage kaikomi. Yes, tuatigali ya dage kaikomi. Adu mwanya mwanya no manadhi na bere na kuinu kana ido. We diwe kana no inu kete na kedu. Diwe kana no inu kete na kedu. Kodo inu kete na kedu duka amake. We na kahida kega muno. Toga tigiti uragura hahari.
1: Thank you.
0: Ni ula kuhesa ayu adha idhano sirigi giri idhano. Nikio gweda wa edhimu yaku uhinye star 624#. Star 624#. Wona wa hinye star 624#. Uge select na hinye kire ukwedaga. Uwe mwega?
1: Uwe mwega mundo.
0: Nani jagirita muno muno geto guyo ukone kwa ukena FM Rainbow Top? Yosyo tularia naki agwe tuatea?
1: Eta wosi ndia nya burake mani.
0: Ne wosi ndia nya burake mani ya mweno oliko.
1: De mweno wa muiga nyiri.
0: Ui mweno wa muiga nyiri. Ne keweka mweno wa muiga.
1: Nye dagi ya baby shop.
0: Oh, ukura wana baby shop.
1: De baby shop nye dagi ya tukotu wa mwana.
0: Ne kawiro heto kana ne haku.
1: Ni hadu hakwa.
0: Good. Nande hako uliradhi muno tolone doona ni uthiete kore kwa do maletu wa soko murwa. Niki ukweda ga mwenosio.
1: Zira dada star.
0: Niki ukweda. Ukweda hake mwenosio. Niki ukweda ga kore dhino wadho kweno.
1: Ukweda ga stoko.
0: Ukweda ga stoko. Na adona finally dhudha wa horo ni wakuro kinegerio stoko ya shirigi giri milogo etano.
1: Dakwega.
0: Niwe kire iruo.
1: Anyway,
0: congratulations. Waigira kumaita maigana.

0: maita matatu peke yake. Haya, lewe ugera mudu raigira kudu woku ati aligi agere ti matatu akageri ikumi akageri ya dhate dali arona kidu mudu usio ogimwira atia
1: gumwira
0: edelea guzaka ma edelea guzaka ma vengi umuna muna na yoke dhina abena uwezaka todu wukena idu igie njige kuginya anudhu mirio ndie nino kira adhimu umakiria
1: naitawo.
0: Thank you so much. Ni gavu cha mwanya usio ni mwari ama inuka na stoko. Yeah, ndio kana nawe no agura tigiti ule gukwirite ni rwako hesa aiwa tha ithano. Agikorwo ndukigurite riu ni wihia waku munene ma tondu ndiera twike draw. Nigi ni gwenda gucoka haha riu jire muthikiriria urajigwa haha atiriri. Ni gwenda gukuhe mweke wa mwiso riu haha. Kindu kiria yothe ukwendaga kidu kiria giothe ukwendaga thini watho kweno ikoni ukwenda kuinuka na kio riu gwenda dakika ici ciatigara haha ikumi ugure tigiti igiri irumanireire thibidi ya kurumaniria tigiti icio igiri niyo egukunengeria kindu kiu na niyo egukunengereria ciringi nuthu milioni kogu kugura tigiti igiri irumanireire target ni ciringi ngiri magana matano na haha gutira makania kana ni uma guku ringi kana duma kuo asa utira makane kande uma kuo rege kana duma kuo haha ne mudu othe dahiguraga page kero nywa tigiti icio igire ukurumaniria ne igukuhe kindu kiwu kwendaga ne igukuhe sai wa thaithano na ne igukunengereria kindu gigwitwo nuthu milioni koguo nuthu milioni ne target hari tigiti icio igire otherwise waga kugura tigiti icio igire nuthu milioni mwirane kwaheri waga kugura tigiti icio igire yes mwirane kwaheri na sai wa thaithano koguo ne ga page kero nywa dahigura na gukuhe order gika ikumi gukuhe order gika ikumi na tukiali uguo congratulations kule mudu gwetwo Jean Kamunya edona no aheo kindu gwetwo voucher ya shilingi 45 mwe na madha wa irimu odo mwe na mudu gwetwo John Karaja na kene aheo thimu mudu gwetwo Jean wa Boy Daily 2 na wene dona no aheo cashback ya shilingi 20 na 162. Sasa nafasi ni yako ya mwisho hapa na gutwaro kahora kiria gwenda wike kiria gwenda wike ni urumanirie tigiti icio igiri na ihenya utekurora tigiti wa mbere uria wakwira urumanirie tigiti icio igiri na ihenya hana haria gwira gutrike ya kiuma hega mwendika gwa cigatungu ni kwenjera ni ihinda ria kwenjera riu ni ihinda ria kwenjera gwenda wowe thimu yaku hinye *624#. Gwenda wowe thimu yaku hinye *624#. Ugure tigiti wa mbere wa kindu kiu urenda ucoke warikia urumiririe tigiti wa keri ucoke warikia urumiririe tigiti wa keri koguo na njira huthu tigiti ni igiri wethimu uhinya *624#*624#. Wona wahinya *624#. Ugicagure na ihenya kindu gigwitwo. Cagura na ihenya kindu gigwitwo kiria urenda thini wa thoko ino. Yes, ukigura tigiti icio igiri ndienda kwamba gutuga andu 50. Andu 50 nio ndienda gutuga ara maraheo indo mwanya mwanya kuma kuria gwa soko murwa. Ririkana kwina sai wa thaithano na twarugi ithari. Ndiroka gwika draw tuone nuu kuinuka na nuthu milioni ya mbere ciringi ngiri magana matano. Kwa hivyo tiketi ni mbili kwendokera *624# *624#. Rumaniria tigiti icio na ihenya ithaa riri tanathira. Rumaniria tigiti icio igiri na ihenya ithaa riri tanathira. Kwendokera *624# *624#. Wona ningi cihanda wega thaa ithano. Ndirerwo andu a mbere kuingira guku ithaa ria thaa ithano mudu agetha kiria aretha othe ni maraheo airtime ya shilingi 500 na andu a mbere nio maramba kuheo cai wa thaa ithano andu 20 na andu a mbere kuingira guku ithaa riu ria thaa ithano ni maragia mweke wa kuinuka na another $500,000. Mambo iko hivyo, mambo iko sete. Thiikure gwa *624#. Utakuriha gathire kau kene wi nako dagika ino. Utakuriha renti iyo, utakuriha kuigurira kagombe kau urenda, hota kuigira gatuka kau urenda, ongerera gatuka kau gaku stoko na ihenya na ihenya ni tondu wa kugura tigiti igiri irumaniriria ithaa riri tanathira. Na ningi ukorwo wi wa mbere kugura tigiti idha ria dha idhano toga ni star 624
1: hash boy
0: star 624 hash star 624 hash the top 10 at 10 naruru wasa meirogu yara maudu maikome chonjo liboro ito weroyo weroyo wena ayo kifage tigiti nigiri faster faster wadogana star 624 hash gituwa rugeitha okoroe wa bere kugura tigiti idha ria dha idhano

haki staki kusahau. Hata jina moja utaniambia, kwa sababu hii sauti yako nimeigoja kwa muda mrefu sana. Kwa sababu hii sauti yako nimeigoja kwa muda mrefu sana. Staki kusahau hata jina moja, kwa sababu nitapoteza mwelekeo.

kama ni tamu namna gani, kama ni tamu tunaambia huyo DJ, hata kama ni, ni DJ Mugani, hata kama ni DJ Mugani, tunamuamurisha mara moja anarudia hiyo kitu. Kama ni tamu, kama ni tamu, ha, lazima DJ anarudia. By fire, by force, hey! Najua umegoja sauti ya Mungu kwa muda mrefu sana. Sasa kaa makini, kaa kidete, usikia nataka kufanya nini na maisha yako.

0: Thank you, Robert Etagwa Gabla. Robert, I got to get that come to be in a go can I FM report up. And we know we have to talk about these men, Doduha and our boy. Aina a family ina stress munomuno makeria na ni muthuri na ni thia mwanake ne na ndulamu ya mutwe na gitumi kiria kina tumira ni ati muthuri o mutumia wake ni apasire na mutumia wake apasi muthuri ni ikarire hinda agikara miaka tatu na kihikania na rikia kuhikania ni ahikirie obvious ada ahikirie mundu mukuru tondu ni akihikirie mundu young na ri arikirie kuhikia mundu young ni magikarire magikara after 3 years ne chokiria kirimari riu ari mari ri ni ageikarire na ageikara na ageikana na ithu tukaga guku na iro vitara unie diriga guito gicagi na hedele athire acoka kwa gicagi ri riu nie tuye kwa muhio ni my mother near pass thutha miaka itatu ri my father ari mari alright no ni da acoka gicagi ri ngore ati baba mutumia uria ari ahikirie ri is my ex girlfriend na ex girlfriend yino yakwa ngimuteri ndamuteire agia nda ya mwana yakwa ko ne kuga atiriri ex girlfriend ena mwana wakwa na riu ni ahikirio ni my father nie gotiyo tuge shokani tuge kinya tucokana na mutumia uyu but riu ni mutumia wa fafa na mutumia uyu wa fafa ri nie mwene ri ndaturanagia nake na nituciarite nake Bikano anyita. Leo ida wa mwanake oyo ri ni mundu mutukanire na mwanake oyo ni mutukanire na muiretu ni mutukanire. No matire mararuta dai toishi jawa nyumba. Mboi mwanake areyuri atiriri, what do I do? Muiretu areyuri atiriri, what do I do? Ida wa mwanake areyuri, what do I do? Gweka atia na gikombe giki nitunyuireire nie na muru wakwa. We mwene ri ugutara family no ike atia we mwene ugutara family no ike atia ono komona kene matiganire ri na mugikoni akiugaga uhoro wa ruara rwana menyera bake ningirwa coka wata ucoka hori how comfortable do I feel gukorwate oyo moiretu odireta mami was once my babes na kya muthuri oyo ha areta mutumia kwa babes ritau dana mwita muthuri oyo egweka atia family no dodo lula fatra gutara family ngima uko mateithia atia 0711 046 922 ojire ugutethia family no atia tondu tiga we ukio mateithie handu ha gukwira murata wakwa handu ha ni hat ni ala uigwaga ni hateu ni ala uigwaga mudu wa ngai giki ni giteu mutabaini wa gukena fm Rainbow Top. Lakini bena mudugu ito bwana masugu. Masugu.
1: Waguna.
0: Karibu sana. How are you?
1: I am very fine, thank you.
0: Bia nami niko karibu sana, niko salama.
1: That's good.
0: Eh.
1: Wadina to do do di mana drive.
0: Ya, karibu sana drive mule dayo.
1: Oku ni dayo.
0: Beautiful.
1: Ido to umira ye varo ha.
0: Eh.
1: Wakora to ina twagura ni higo akijira beta boyge.
0: Eh.
1: Azo kwa kana la direct injera.
0: Eh.
1: Ugoza agira tu Kenya. I hope we focus agira tu members. I get all the direct itu egi.
0: Eh.
1: Nalo kwa kio yore.
0: Yes.
1: Yamu no ni yake.
0: Hmm.
1: Yamu no ni yatu kani yake.
0: Yari yake.
1: Yari yake.
0: Ina ni mati gani re?
1: Ni abuwa tere.
0: Yes.
1: Bueno, que le queda así algo. Dijo era muy reto a un perdón. Bueno, que le queda tener un momento de ahí.
0: Dica, no hay ni tu adeuga más seguro. Deuga tener más seguro.
1: Va, va, criollo, y todo guo.
0: Haya, we, haya, un yite vega. Edu en la cana cacahi.
1: De la cora cacahi.
0: Haya, canaca ugaku gacahi, ni cari, na muy reto mali, dugo. Na magitigana. Mamu aosio ri muciarite nake kana kau ni ahuruka. We na we ri riu tha ici mundu ri ohiketie ex yaka hega ku ri. Niwe. Yes.
1: Ni wapi? Ware jaraba.
0: Thank you, Buno. We mwega.
2: Abura.
0: No, you are.
2: Wakinya kodo kwa kumi karo kina agofu.
0: Wakechi.
2: Wakola wakechi.
0: Karibu sana wakechi wito.
2: Wewe kutoa kuni zalau deni kia.
0: Aha.
2: Ni uli.
0: Yes.
2: Ndiyo kwa dereti yako.
0: Ehem, ndiyo ya leo.
2: Na kidereti hudu yo.
0: Eno le dito pio.
2: Ndiyo dereti dito.
0: Yes.
2: Ndiyo uli.
0: Mhm.
2: Iko kwa vile na wite kama tuwe matiri muoyi.
0: Very true.
2: Niko na tiri hili.
0: Yes.
2: Ushe nuhoni wakwa.
0: Ehem.
2: Na todo mudhuri uyu na mudhuri manjwale kwa pete muwari.
0: Yes.
2: Magiri ile mutimio uli.
0: Ehem.
2: Niko na niwe muru.
0: Mutimia niwe muru. Ehem.
2: Niwe muru.
0: Yes.
2: Tunya menye tihoro wa mwana kama tuye nake.
0: No mwile tu doi mwanake oyo neithia mwanake makehikania doi
2: hey.
0: Doi makehikania
2: leo niye kete rili
0: yes
2: meketuma nuo
0: ehem
2: mkimia zi kwao
0: yes
2: nani tutikuwa na fafa
0: ehem
2: tutulie malto tuhereme ya masio
0: no mwile ni mwana heria mwile tu ene todo mwanake oyo neatigete ya hira mwile tu oyo ihu nagishiara
2: nakeithe nyoka
0: nake ninge ni amuhira ihu nake mutina murate esa mwana ono cia namura muigirira
2: iwa hali
0: yes
2: nuno ona
0: ehe
2: marira kira hau hothe ri
0: yes
2: uya kinate ni akogia ri
0: yes
2: tu ni uya mwira ni ndi mwana ka bita gonganya
0: ehe
2: ko umuire tu
0: right
2: ni watari mwega
0: ehe
2: ni ume gira kaya tuite
0: ehe
2: mazikone make maichane make
0: ehe
2: mazikone mwamaitu ya kuwe
0: ya kuwe saa no hindi mwole haha mwile tuwe hatiri hadu oi hatiri hadu mwile tuwe oi atiyo ni mwana na ive wenigo tuwekala tuweka surprised ivi ya mwere tale uni yungwa dee na ilofi nenda umile kore ya guito hena mwere tuwale edogo niye kishoka agyo kana ilofi na dioneti ye fafa kanadi ya mo introduce te guito kogo fafa haa ne innocent mwere tuwa ne innocent na mwanake ne innocent ni hali ya meekora situation ni ya makora gotari modu ugedide guikola dhine wae mama Jayden karibu sana
3: ni
0: de mwe gana de dhayo piyo
3: ndiye na dhayo mkumicho ni kwa
0: karibu
3: ndiye kwa hau mahiti ya
0: le yes
3: ni mambu yetu
0: mahiti ya ni mambu yetu ehe
3: yetu mine kiri
0: ne kiriko
3: yetu hebeo amen yile oyo ne mwuri wa mwuri oyo ole
0: ehe
3: o hau noho agia ni nile muza akosio
0: ala amen yile huwa ketuke example ala amen yile huwa
3: ate amen yile
0: huwa e
3: Hawaii,
0: jadi siapa pun yang kini dia Hawaii, jadi hari dia mati. Akhirnya nada kan ikan mulai tidak mukhe hilai mukade.
3: Wah,
0: bukan tiada tidak mukhe, dia mahu meneh. Tiada dia asal ini mulai kuliah dia orang dia nak tu tadi dia doa amali atas tu. Tadu mulai tu ekora situation ini tali ya ke. Nuanya itu ni tolian tu kekua mukhe yang noda isi ini. Oh, kau ini nak naga kahiri, nuaga kau, alat tu kan, oh kau ini nak naga kahiri tu deh. No aga wei bali maa koro dogo nao.
3: Asa.
0: Oso kere wei kore. Umwe maana koro na ake dogo le. Ne ako hikia na doi. Na wei na dogo yole ya maali nako. Hedeyo. Na wei na adaya osio. Na nwe wasi ya lizieka yetu kakuna age gate. Na dali ya gatire kako ilama. So inyo the hamwe innocent.
3: No na hau arame nye ile.
0: Ehe.
3: No,
0: wakira azaru yeye kama kile. Thank you, Mama Jayden. No, leka dada luo njite, leka kuta liyeka ni gajoke gea di mori. Doka gea di moho te kuda kunyita wega. Haya, diyo kano na leta seta puta ishi maurumado kwa makora kwa mahana. Eya, haya, hahari, hena mwana ke tuge example nini yemoene, na nendeke kama mwana ke tangu Jason, okay? Niye Jason nire. Akoro ni yale dogo na mudogo ito shikuwa roosters. Example. Toko Jason wako ni maale dogo na shikuwa roosters. Jason ni yage tiga ahira shiku ihuna keura. Alright? So shikoe na kana ka Jason. Nie na nie nyina wa Jason totigane nake. Ahuroke. Kogo ne kuga jikare miaka tatu hikanie. In the process yakwa ya gwetha ri, jemanie na shiko wa roasters. No ririkane shiko ni ari ndugu na Jason wakwa na magitigana. Jason yake urira ihu. Siwe shiko na mwana wa Jason. Dikanwa nyita ri nginya hau. Haya, leo hana ni tuona na shiko ri. Jason ni wakwa oka gucera o uri aciana iceraga muci. Damwira by the way, nie ni ndake onile mutumia. Ajire ko mama eko. Yoyo. Jason ni arora siro. Ah mudogo itwo shiko. Eh? Haya. Na keni na kasi ko na Jason. Ajoria, huu ni nani? This is my son. Nani Jason, huu ni nani? This is my dad. Situation iwe hano guo. Ogoteithia family ino atia. Oko mateithia atia. How ni odeda uke ujire. Then wa 0711 046922. No ridikane, the girl is innocent, the boy is innocent, Jason is innocent, and the father is innocent. Gogo diatia. Star 496 asko ni kutogo shokereria. E nige da goro ikune gera kedu. Immediately wana maa tuwa menya. E furu liurega liuratia. Juke gusho kie. Kuri ya kwa. E dumu loto.
4: Embu County. Ishiara. Bere. Siakago ona kere tire. Turanyi tanira dheine wa 92.8. Gokena FM. Gaka negaito. Kena News, Mohoro Madhuduria na Mashugewega.
5: And before anyone criticizes this, they should engage the Mitumba people.
4: Kuma Deine Najo Afurori.
6: We are spending close to $400 million to clean up the city of Nairobi.
4: Mayani Mohoro Magu, Kena FM, Ugido Meruo, Ne Isaac, Waihenya.
7: Manadidi fitari ni shia mwige kauntini ya Ebu ni marutete muka na wadhi kumogo waja. Kule dhirikali ya kaunti ya tenime kwa birili ya mwogo mwogo na dhirikali ya kakuhigi ya mafataro mao. Matogo letu ni mwadiki mwenene wa guatendere ya manadidi kauntini ya Ebu mashari ya kanderi. Aligitani ya shio mwige tenime kuhiga adhimiro wa na dhirikali ya kaunti ya kakuhigi ya mafataro mao maliani hamwana ushili dhiliyo kwa mishara.
8: Ya ine ilikuwa wote ambayo wamefikisha mwaka wa kupromotiwa waeze kupata. Lakini county government imefanya moja tu ile stage one. Hizo zingine tatu haijafanya. Hasa kwa wakati huu tumepeana strike notice.
7: Mutogoria wa furuli William Ruto ni atogeirie makinya maria matashoketio ni mafururi maruraya. Alikuwa betiri ikiroshi ya mushi munene wa Nairobi. Uge wa mutogoria wa furuli okiteriri dhirikali yetanyite kuhudhira mwigana wa dola milioni magana mana. Halimi hango ya kudhiria mushi wa Nairobi.
6: And we are spending close to $400 million to clean up the city of Nairobi, to make it motorable, and to eliminate sewage that has been a big menace in that river.
7: Mwadiki munene wa urumwe wa kia mafururi UN Anthony Guterres ni adhiete nabere kuhinyeriria kihoto hali mifago ya udhiwa nabere dhini wa mafururi ma Afrika. Akiali ya hede ya kuhiguru uko wa afishi inenesha UN kukumushu ini munene wa Nairobi, Guterres ni oliti gitaruki ya Afrika kihibiri ya mifago ya kireu ya kukashiridhi udhiwa nabere.
9: From unjust borrowing costs and crushing debt burdens to a deeply unequal international system that reflects last century's power relations. True solidarity with Africa means helping remove those obstacles.
7: Ulea wali mutogulia wa furuli waka na uhuru wa kenyatani ya kinyete mushi munene wa Ugandani uo Kampala. Bele ya igogona ya kuhiti dhioli ya mutogulia wa furuli ushio ya Yoweri Museveni. Uhuru amukirilo nunini wa farudhi wa Kenya furuli ni Ogada Kipkosgate Oroitich. Marehemu wana farudhi wa Ogada woko furuli ni Katurembe Tayemboa. Museveni ya tanyeto kuhiti dhioli uo wadhana itenari ya kelea mwajwa kumaliria oire wadhani. Minister wa kigina John Badia uwete ministry eo ni utwara deretu yegi uotiri ya gishujige idhano hale gushi ya mituba bere ya mutoguri ya wafururi ni uwetu wa wadho. Badia uwete mifago ya igotiri uyu mite kulio joli ya mituba oene aliyama uwete ya tini kukashuli dhia fia sharashi yao. Mialio ya Badia ukitu na thegia wadhirikali kwa kukadeka igotiri uhali deretu ya kigina ya mwaka wa girigire na mirogoere na idhada to.
5: And before anyone criticizes this, they should engage the Mitumba people. Saying that the Mitumba clothes will be more expensive is far from the truth. The truth is that if these Mitumba people were to pay taxes today, they will be spending much more.
7: Na mashioni mumohoro magoke na FM idha inerere mumohoro magene dhuda waidhanie, chitago aiza kwa ihenya.

0: atwe kamami. De kanu anyita. Akofa fandewe ahikia. So hatiri hadu fava oi. Atyo yome na kere ukado wala ahikirie. Kole hadu nye toya ine. Doi ati akana atia. Nikyo da kwila atiriri. Mate idhia todo me innocent. Na marafa tarote idhio. Nikyo da omene atiriri. Okwe da meke atia. Na batu no ega toko otu inatha na muiretu oyo. De ketuti ya kugatiri. Ene matigane. Muiretu elu mureda. Esia na ishi dagetike siyana. Todo menye ruga isi omenye ena mwana wako ha. Nalu ena da ya mudhe wako wa. Mwasoka nige mwamu ila atige. Ya kiko nige fava ena da ya mudhe ni mahadha. Mwamu ila atoyasi ya naida toku. 0711046922. Uko hulila walina muidetu weyo. Umuta idhiriri. Buwanage dhuwa.
1: Kwaru watea.
0: Ndiku mwamu na dina dhayo.
1: Na dina dhayo
0: we. Karibu sana.
1: Sirosi unemu zitu na nemu hudotodo ware ili.
0: Ehem.
1: Ona madiko ni magua katri ili.
0: Yes.
1: Iko wekiti ya tala menya rei. Uka idake kuwa katari maekia.
0: Alright.
1: Wadwaria ya wadwa ya all the innocent.
0: Very very innocent.
1: Niki matala atiri rei.
0: Yes.
1: Uchi nishira wa nyuba.
0: Nimete
1: ya dua family ya mena mutumu yaga. Duku ni matakawa na mutumu yaga.
0: Nani wa ige.
1: Iii mwake maikareze ikaro mashire udoshi ya mani hile. Harafu mwaze jeburi ya horo hiyo.
0: Yes, very true. Yes. Thank you. Asante sana matalo mega fiyo.
1: Thank you.
0: Anita.
2: Ay, wagura mambo.
0: Boa sana mami.
2: Niko boa, trere.
0: Yes.
2: Ndani yako matengi yore ingihota
0: hii. Diko isi kwa jawe na mataro mwaki.
2: Nikeri wale doki ya pere. Muretu wale wangura wabe wetike na mahitia. Kato adiko aliki kio ni mwanake waku ure.
0: Yes.
2: Kogwa mwanake ay mokoro kila muretu weo. Kogwa wale wa mwiki ya aliki nikeri uka neguye.
0: Yes.
2: Aya,
0: Yes.
2: Mwitu wena mwana wake, nebiyo?
0: Nede nayo, ya kiri, ya hithi ya mwanake.
2: Aya, mwanake na kere, oo ya ina mwana wake.
0: Yes.
2: Mwendetu mw.
0: Ea?
2: Ea, bobiye, toma mwende mahali ya kigano adiye.
0: Anita, adhimo ya aku neola?
2: Mwenda kwa terele, mwendetu mwende ya rebiye.
0: Yes.
2: Hale divorce adiye. Arafure mudurire. Ya utaijia mwana wake.
0: Yes.
2: Na mwanake ni ya utaijia mwana wake.
0: Right.
2: No meko mutaijia kura hivita o de ukowe goku. Arafu na mwaka hande hivyo gona ukori ya likoyo. Hivyo na hivyo gona ya likoyo. Ni unie hivyo nivyo bukila sila wako.
0: Na hindi ya kwela ni ole mwoge hiviko tori. Hindi ya kwela hiviko isiwe na mapointi. We mwega.
3: Mwega siyo.
0: Karibu sana.
3: Mwega siyo. Ndugu gatirere.
0: Yes.
3: Moyiretu moyiriyo yoyi.
0: Ehe.
3: Mwana mushi.
0: Yes.
3: Ndende mwana mushi.
0: Yes.
3: Eu todo mais ele mais direito aí. Bawe terera moyiretu yo ahero mwana.
0: Right.
3: Ahe mwana akigwa matigwa na rusiaro wa mwiretu athie kuri aguthito no aguthie na hike kundu kungi.
0: Aha.
3: Rimu na mwire mwana kyo na ithe maguri.
0: Ehe.
3: Ya guthahura thagu uyu wi muciki.
0: Ehe.
3: Na ciare iria na cio tondu no cigoka cifuata ni maundu maya ai.
0: Ah yes.
3: Ona sio gwejiria mangihoya kirira kwa nguri.
0: Ehe.
3: Nimaku ero ne mburi ri kunao mafia nicho nacho si gwiko kimira.
0: Ehe.
3: Ege itikire ken family no.
0: Right.
3: Tondu niguo mehia maria matikala mafuate manene.
0: Ehe.

0: yohoro ama
1: yego macio na mama ni ba kwa guona
0: na ni mega na ni matheru macio haya ugenake haha we mwega hai
2: ikoroke
0: kwega fio
2: inande mwega
0: na karibu sana
2: ni uchiga
0: tumotuwa kakioi ateka
2: eto muturi waka yore kioi
0: aa muturi wako ya kayole kioi karibu sana bwana muturi
2: ndo ba idewe iyo dele tile
0: ehe
2: edito no ikona bwana nora padeke kwa hini kwa hau Facebook ine
0: right
2: na doke guvire maa mana ite kama atile maa mburo matile kile
0: matile muoi
2: matile muoi
0: mhm
2: uko guadoa ni mafati uko roma kia baruta na tamuse manyo
0: yes
2: mario eri muona kenai muona kenai ile
0: mhm
2: ito nukiru kebre ile doi kana muona kene muye tu kana ni wa ake hiki eti ya
0: yes
2: magita ni hado oma mwe ene yoka ado mwe yutu watari ho
0: mhm
2: magisi le magisi yore me usi ila oko ita mwodo usi yore yige ma ayi magare
0: mhm yes
2: todo gutire hede ko gitu gatire dana ke mudu na na ya to gutiga na mudu bodo na ne naifu na uni gine wo sidi gana mehiko na mudu wakwa
0: yes
2: au gidu na hena maike mane na mono mono mono mono
0: mane ne makeria
2: ire ko gona mafati o ene maike ate na mari ke mudu ta mudu sio
0: mm
2: o ene bodo masoke mahawa ne o gota ile abe ho mwana ke wake ihera
0: ehe
2: muhera yani
0: mm
2: etor kedo kate ekinite ate kumenya
0: mm
2: kana maana maa yetu unake
0: mhm
2: na adosi ni kuna mwudu mwudu mwudu mwudu kwa maagirija
0: asanti sana
2: ilekati kiri siyoki
0: thank you ndakena aya mutavini wako kena FM Ripple Top ugunu kukura adhiye wako kumifte tini na na iku kani kia tadule na yojesi ya korea mwena wa Facebook newe raji la tadule tiyo nina adhiruka korea vene wa Facebook o kukeli dikane korea kwa dumu soko kwe na kanyamu na dakuna deda kwa kune gira na kedu getago school fees dita kwamba kuneana school fees na ulijikani ya tiriri murata goku kwa dumu loto li danegero items mogu waja nekuga tiriri okoro niyo kwa da fithi iriho wanyita okoro niyo kwa da stoko ya girigana stoko ya girigana iriho okoro niyo kwa da murata kwa hidoka na shikedoge guetuo rent ya giridate rent iriho okoro niyo kwa da vimo iriho kewo kwa doko niyo kwa da television iriho noni no nyede kwa bako deal na mshiari yoyo mwana wake re ni anegerwa karatathi ni mwalimu nerwa tereri rocio ri dukana roke theine wa dumu soko kwena kidu gitagwo rent yasi akwena fithi ya gridate ne riga thanduku ini gakana angiko thina waku ne fithi ri niguo gukunengera oya thimu yaku wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash wareki oguri ukunengero tuthanduku tuigana ukunengero tuthanduku mugwanja we mwene ri ucagure ni gathanduku kari kurona kari na fithi ucagure ni gathanduku kari kurona kari na fithi wona wareki oguri no gwikira gwikira pini na wona wale ikio guo no gutuma ugutuma wale ikio guo no gutuma ugutuma dakwira undumwe angikowe murata wakwa ni fithira guthumbura ri theine wa dumu soko ri kuri na fithia ngirithate we onengerwo bia uikirio thimuine uthie rucio ri he thukuru mwana wakwe thina bena guthoma na kungihotekeka ono konera ji kungihotekeka kone uniformu nijwe wahota gukorwo kimuteithiriria oya thimu yaku wekere star 496 hash oya thimu yaku wekere star 496 hash ware kio guori okonengerwo tuthanduku mugwanja okonengerwo tuthanduku mugwanja we mwene ri no gucagura ugucagura ndikari gukau urona ndiko kari na fithi no gucagura ugucagura ndikari gukau kari na fithi wona wale ikio guo ri no gwiko wikira pini wale ikio guo no gutuma ugutuma tariu mundu gwetwo ng'ang'a ri ni anengerwo fithi ya girithate nganga ni anengera ofithi ya girithate aroni ni anengera ofithi ya girithate mundu gitwo joyce onake ni anengera no mundu gitwo benson benson anengera stock ya shiringi girigana rimwe mundu gitwo benson anengera stock ya girigana rimwe so oya thimu yaku wende oye deki uravatara hena nduthi ya girigana ria 55 no ni ndoiga atiriri muciari uyu ni manema ni mafio fio fio fio fio mwana wake ni avatara guthie kirathi rucio ri toko muteithia ati atwe nawe toko teithia muciari uyu ati atwe nawe oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash ware kioguo ri oko nengero tuthanduku tuigana tuthanduku mugwanja wane yo tuthanduku mugwanja ri cagura ni kari kurona kari na fithi to ni uramivatara wona wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutuma tare Zablon na Josiah ri ni manengero fithi marieri Zablon na Josiah ni manengero fithi marieri we mwene ri oko inukana ki we mwene uravatara ki oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash star 496 hash ware kioguo ri ukunengero tuthanduku tuigana tuthanduku mugwanja we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda ndakwira atiriri we muciari ri nie no nyende nyambe ngunengere fithi mwana waku athome no wewe kothe na waku tivithi ri tuthanduku tu tuge tutada turi no ushagure kari okwenda tareu just intawe thina wake uma tv na ni anengero tv ya girithate 5 sisiri nake thina wake uma thimu na ni anengero thimu ya girithate 25 we arabatara ke oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yake wikire star 496 hash ware kioguo ri ukunengero tuthanduku mugwanja ucagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wona ware kiguo no gwikira gwikira pini na wona ware kiguo no gutuma gutuma oya thimu yaku wikire star 496 hash star 496 hash
3: Ukena FM

0: Mabari. Kenya juu Mabari tamu sabo ino wago kena FM reboto obzae muna daika ikumi na idano geda kiri ya uka wakaji ila meudu makika lete ate hali okiri nige ya kinya gea zae mwe na ni zae shidaro la zae akwela jande zae muna daika ikumi na idano mutabo ino wago kena FM reboto kami wagura we mwega demwega wewe radi kelia mwe noliku 0711046922 0711046922 ukajira wewe radi kile mutabu wako kena FM Rebotop wewe mwe na oliku thini wavurudio witu wa Kenya. Thank you mwena makiri ya murugi tuwa buru matigali kumakure mwena waruwale kune mwena wanyiri ene gado mwena makiri nansi wage dhiga ene gado mwena makiri na ene kukurongo tabuini wago kera FM Rebotop tafadhali karibu sana unajira wangula wimwega tumbo kumia Yesu Kristo tumbo kumia edisi yote aya kade kaka kato uragaku kade aya uto uragaku
1: nini lapende kwa vipose
0: aya gesagi kai kwa njuge sagi ya liko Edwardi
1: mapala kikumbo kwa kenyo na
0: ai kenyo na mitabwe kenyi itaka
1: itaka ya wana kete masani ini kwa kira ngombe
0: na doge ya liya
1: yuku niko hore na wike ya liya kila moika
0: kwa kugua norito kwa kugua norito
1: kukwita na olito
0: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
1: mwono mwono
0: mwono mwono
1: mwono
0: mwono mwono
1: mwono mwono
0: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono doge mwagiro seko di dhate
1: na guwole ndrako heta matu
0: ai matu matale na adhimu ole joe yate ya kana weo kana ole ya doe ole da kodu atado ale meka gogu oi
1: kukwanda ale kukwadimu ule ya tiri
0: mauga kate nieto tirake na we ke mwere turari na mwena we roho ini
1: How do you know?
0: Ndiyo na mkone ya nila kwa hivya niyo na mkone ya nila kwa hivya na kama nyande ule mula hata
1: nile gongo nungu ikone kwa hivya jete
0: ya
1: nungu ika
0: hee
1: nikuwa hivya jete todo
0: ehe
1: ya nikuda nia kuda jesi
0: ehe
1: nungu ikone kwa hivya soso
0: Wah, that's bad.
1: Ah,
0: you know we kana rugu menya rugu kwatura thie kimera gya siasa na ndiri atongoria moka makamigura.
1: Alakia
0: maro wana fafayo. Kafogula adhile unu ali ya makora koko unejwe ni maamenya.
1: Thank
0: you.
1: Kwa hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivyo ya hivy
2: Aya, kau ini aku lah mana, mana kau lewati ada isi? Eh, kau ni, isu ni jaga. Eh, iya. Eh, jadi juru ni jaga. Kau kan malay, kau mau, kau mau, kau mau, kabisa negwe kaguo.
1: Thank you.
2: Eh, lutavera, lutavera monene. Adadi. Aya, baadhi ya naira mudenyo ila hemo doa jono la masiri ya siri ila da shono kamuno. Deradhi ila hado kulia mwena wa banana. Budhuri umualoka, raji ila mudu waka idoka adigiolo oguo. Goku toro iga weno we tura hekula. Ago ila hado gejo. Toro iga goku no we tura hekula. Aya. Deroli ya loka nolo wake dero. No, no, osio menake hauja. Osio manyute nake. Nemo tumia wake. Deradhi kwa tiriri. Ona korono ho nira imagine wira urera mudru miungi he bia mutumia waku e hau ai wonane kyola igwate ola iwa ole kala ugate na ina isi akuta kokewa na usijue todo yo ni maudu moru mono makire moru mamona ona rumona to tole yo hori atoge imutugo rimwe nira imagine wathie gukoya rumia ngi bia mutumia waku e hau ona haria thoni cia nyicira go itire ire igotire Avan, ni I would not buy an idea. E ati mutumia ni aranywa na muthuri ni aranywa. Avan, oko at least modo mwene ati kwa karolesi yana. Oko na mwaka umo oke nyueri, umwene ati kwa karolesi yana. Na oti kukola kwa ati mutumia ae haha, ala hulia mwena wa. Au nake roho iwa muthuri ya kila mutumia. We ekowe ni eda koko heli, wezie inake. Wezie inake okane egeru. Ah, pa, leo jezi nilangu idhiriye munu. Kono hale wika mano igiramu na hile kedu. No, ni todo wako na mutumia wake. Dela menjile wene inu katene netene. Na hito dero, aya rosi netene, makola kumanyiwete. Aya rosi netene, makola kumanyiwete. How? Aya, pa, na atakama. Banana, jezi ya banana. Jezi ya banana. Adu hau nubo kwa otamuru, ni kwa da muikie lido hau. Ena negeza adu haya meko umwena wako wanyu. Mali riei. Negeza Kristo dhodekia fururi. Mali riei. Mali riei. Ona modu na ona modu ena gali. Niko dhoko mazoko meteti gali yotiko hewa heiro. Todego kola kadu mwona tono ena gali. Olelo jikia kedo. Ona modu siyo ena aduthi niko dhoko mazoko mire. Tiduthi ya heiro.

Se pana rutoko karauna John Mbugua agunyerere dakika 15 ithaine rya da Mbugua Joshua Rosini. Good morning to you. Thank you very much. Asante sana hariho the uri uri wafatoro wagororo wa mwanya mwende muno makeria. Ne gatho. Dikaine nogo. Rathi kwa mukira kuma kui Edgar Dege kwa kina ndoa. Dhada ya kaitari nyigento kwa tukiruga dhino waru boro idhari. Lino rokini kire ya tukiruga dhino wakili niki. Dhani ya domineli yaku. Leo jana kuna domineli yako liugia mukira ha. Onadhimu dhaa mukiri daha. Gusi ya nizu kwa tukiruga haugugua. Dhuta waka mukira boro idhari. Kwa dake keno kwa kina ndoa.

0: basi leo kule aduta gelirikana gijo muthe unaanza fresh ukabiriria weru
1: bado unauza nguo
0: just paga shuga kwero atia vero bueno atia good morning VWR guru your song in a slapiggy very much uru silapaga ko silapu uru adiliti roa 90k da thank you very much 0711046922 ati wewe tumorire kana wa tumoriru na miaka igana ne wonaga ta wa tengeride kana ne wonaga ta wa cereiruo hihi unaonaga kama ulikimbia ama ni kama ulichelewa 0711046922 Hey. Na igwaru megi makiuga hogu airetu niyo mama abereirie yani rembo ndio alifungua wanaume rembo nyenyi Arome ingi tio meru tile uga zira ange wao. Ona tio masa lidio wako maruta. Wao walitafutwa. Arome ingiri. Neo masa lidio. Na arona kai ingiri. Ona matia kinye tio meaka. Iko minena ana. So it's good to say. Ile tuni masano kagabele. Kutoka nijue hii maneno. Hey, ni kwa njita nilefiu. Idi adobe, wewe ulifunguliwa na miaka ngapi? When I vero how? Tinikimbizwa. 0711046922. 0711046922. Arume igiri. Kogu ne kuga rumegi matiwe kuyaria. Tugi oguo. Kana mare in the year 20s. In the year 18s matiwe kuyaria. Aige maige lirio box ni airitu. Taonegwe dira ona haha. Mimi nilifunguliwa ikuwa 19. Na mstana alikuwa late. Ama na mama. 0711046922. Itora nerie. Hatiye fata. Kugari itua. No, ale kugari itua. Neko ega? Ate ale musia ide. Mutumia wene ale musia ide na age kuwera. Neke, mwasamani ilieko. Mwaza mwani ndiye buroti, mudhuri, kanada ale na mudhuri.
2: Dari hakui.
0: O, mudhuri dari hakui. Ale musia ilie wa hidariga natia. Kumage ya mwana ikaleta hidariga natia.
2: Kini
0: mwere. Wewa ane na miaka igana. Ye? Sigistini. Hako elini atia. Nige ata kukinya atene kukinya hau.
2: Idero.
0: Rewe wathire gwake kana yokire gwaku? Wathire gwake kana okire gwaku? He. Werembo, nyinyi ni wabaya. Nyinyi we araiga ati mutumio oyo wa murutire ugathirage wake ari miaka 16 ri. Ari musi ile wa mieri ri. Mudhuri dare hakui. Vero, dare form 3 ni. Enake osi wali ki. Mpenda yesu waluga, hey, watu wa anda rejini wengi. Na nema, adwe igima atiare kini timi ya kai kuminena ana. Kogu wa korono, korono kwa hanu adwe igima agiri yo hedha isi. Korono kwa soko dhudha ama sila mabili kuhiguru wa mahiguru wali. Masira mahigoro watu wengi ba higoriruo maria matakinyi timi ya kagini ikumi na enana. Makeri ya rume, wanaume waliingizwa box na watu, maria miaka ikumi na kedu, ikumi na tano, ikumi na tadatu, ikumi na mguwaja. Hauni hodro na magitha akira. Na utiki utu wa ninasira, tura alia tu, gutari mari ito utari kuga kuriori. Ati alikuwa bishti ya bro yangu, aki, I really regret. Vero, why do you regret? From 3 ne kuga wale na miaka ikumine ta no hauguo. We were around 15, 16. 0711046922. Wele. Wa nini leo gathirage wa kui na miaka igana. Nile liraga kana. Nwona gata wa kuwali tene kana wale musele. Onanga tanga wali tene to atanga ri kana no onanga to ri no asereiru. Eh? Mwaso asiko atenie ne 11 ni. Eh? Ah, 11 ni. How? Na nani? No sio awe dire no sio we na 11. Mimi nikiwa 22 na sasa hivi niko 27. 1G. Ah, higuri 22. Na huyu 27. Ni hako hida ne ali sawa. Mago Thomas. Hida ne ali kwa ne ali sawa. 0711046922. Talk to me. Bonga na mimi. Tutanare kila hali ugu rui buru idari ili. Ate nilikuwa 17 years. Na higo ya kuwali sawa, unapata 12 years girl. Akona mzee. Eh? Mimi nilikuwa 17 na sahi niko 37. Wina experience ya miaka 20. Na gitari, you have 20 years experience. Hmm? 0711046922. 0711046922. Doctor, wewe 17, osiori, ali na miaka igana. Osio hako rutire, alikuwa na miaka ngapi? Uti utuwa nila sira, kuali yetu utuwa nila sira. Urugu ito yonka, ilika. Good morning.
3: Good morning.
0: Kwe kafiyo?
3: Zongi ere.
0: Eh. Hey.
3: Ari nani akaiko mina mugu wa zaka.
0: Ehe.
3: Nani ya abire ili.
0: Abire ili ya ena 17. Eh. Ewe wale na igana?
3: Ya kwari o oli karemwe.
0: Wale oli karemwe. No abele ili. Oh, mwile tu niwa wako abele ili. Ako ila hagiri ante ya.
3: Ila wako maudutu wega tu wega.
0: Eh. Thank you. Ehe. Hey.
3: Doni na sero bula kaji sali.
0: Doleko?
3: Kata goma.
0: Aya.
3: Matoka ego baka.
0: Itakuja inakuja.
3: Kata jiki ya doele.
0: Ya aya.
3: Ano jiki ye. Shosho ito kura mwana wa mkulo ine mwana wa ngire.
0: Ehe.
3: Na waga teti.
0: Ehe.
3: Kura mwana wa mkulo ine.
0: Ehe.
3: Na anite mwana wa uko Karo Junction.
0: Ehe.
3: Atau kasi ya mwana kia DCC.
0: Thank you very much. Santi sana. Ambitious kuja useme. Wewe kwanza ulisema ati ni ati umechoka na wao. Wamekuwa waongo sana. Huka. Thank you very much. Ati alikuwa 21 na alikuwa mzazi wa two kids. Na yeye alinikatia aje lile todie aka hure biro. Agitari. Ati kiribiwa. I was so innocent and small, but ni sawa tu. Da menyi rego su ikora gorugu amelio. Ale na miaka igana Lydia. Huyo alikuwa na miaka ngapi? Huyo brother, huyo bishti ya brother ako. Eh? Ate huyo ali miaka 17, ate mwiri tu amuratu udutu wega. Hili tu limasanu kakabele. Machanu kaga before. 0711046922. Tume turugi idani, idai nyanya. Idani hili ginele ya request. Unaitisho unapokea. Aoro haho gururi okwede nuruo ramo kira.
4: Mae Mahiu, Mount Narok, Bahati, Elbagon, na Naikuru yone. Mitabo ni 92.8. Ukena FM, Gaka Negaitu.
0: Eya, alikuwa 24 years. Na wewe ulikuwa 17. Teresia.